Вигрът нашега življеня мине. Жезото полети у зною, плохе мухаста есени, зимски мрази. Наши дневи тако брез престанка, усак е обложен с пезо търпляня. Нига дне, кот би си га жалели, блажености, ки по ней нас жая. Кдо лахко заузда дивий ветер? Кдо валовом припове кипенье? Кдо желям зарищат